0: gare gare
1: yes nara pada se
0: gare gare
1: yes sura badal
0: gare gare
1: ye amaka badla
0: gare gare
1: yes sura ki tarah dire yes sura inna aaya hai
0: ye kacha to ranara amach chore ka nahi hai।